nghĩa con lăn môi sẽ cả đi yên nhau như đến gần này yên tĩnh cả đi yên nhau con thằng này yêu bà đó đặc hiệu lên thằng nào mình cũng anh em đi xem cả đi nghe cái này là không nhỉ như cả đi yên nhau cả đi yên nhau đặc hiệu không nhỉ mà cái nào là gì đó nghe cái tai bò là người mới học nhỉ ini hal mana bulan ini? Kamu bunyi jam ini, kapal ini bunyi jam kedua. Kalau nak ini praktik nak ini negeri bukan. Lakar saya tak ada sembuh pun. Kalau bunyi bayi, tolonglah. Jadi mau kita lihat. Jadi kita ini jangan lagi ini lembah. Sampai ini, kalau lagi ini terlalu lembah. Saya masih mampu. Mau apa teman kita lebar? Yang ini kami kita. Ini mesin alam di kolej, walau ini kapten yang di kolej, lalu ini ref, amma mana makan ni, lalu amma tu makan apa? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,